amomotuma hey wase me tuma nsam me sanya ni wa me dum jato mi bia na e ka anana fon paswa yes satuni se wujini ya e be sanu setia se wujini e ye juma am bodu wasa hey malaikino.

biala wa pese wa yimu ya siya tafu Dina wa se wa nyangu kutafu Menia, eto betra wa ya

yapi tuntu hey kaya malaba wana kato afeka kasisiri ya mafu kubeti ni ya tujumio na asuri watumi ya dingi na yano wakasa maepo mutemi ya nama sabama na nama gibi baso jini tumse wa yanyo nami hini wa mani ya eni wa eba enana yi aso

Aya tosa anyo nyanya mama eh kwa kwa me na ile nyanya kwa kwa me nyanya kwa parana somno obadimu hiya dem

mama kari fo enye wade na tirata me musu samu akuma nye mwita fye na mwufamu akuma nye namra kudabini ya kutu wachani woye mwukro mwufani watongu tirani kini kuchefu na natuwa yansu rasa.

Yesu mojanu o wasombo mami tie me se abatu me huwe awohro me kira huo oh Yesu mojanu o